0: Sigo bolo kang tumingal acap usap yo medali lir kakit gileti koto buncar ngebangun do diti ono geger wonten ing samadyaning palagan. Ono priagung blengah-blengah kuning Narendra saking Madura, ya Prabu Kongrosono, ya Prabu Baladewa. Minggah wonten ing Paseban. Kulu-kulu candrane.
1: Yo, yo, yo.

0: Kayane nurung disiram de ya dadi mandeg.
1: Lah gendaya.
0: Iya. Disiram kayane sing panas sing bening kayane ta ya semlenteng pian. Aja ndrawer, wong nyong senenge sing ndrawer. Gembir. Likung. Mengko dingin iki lan.

petok kok mencucu nyaprut niku tandane seneng napa senep. Nah kuwi tanda-tanda. Tunggale pelem lho pelem, mentah karo mateng ra ana tanda-tandane. Kapan sesuai tanda-tandane mesti bener. Ana pelem, didemek, gembuk, diambu, sedep niku tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu kok ora sedep berarti pelem mentah. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok badek basin kuwi tandane pelem. Ngapal wong codot. Lha iki apa saiki tanda-tandane cinta Kanjeng Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sapa wonge nerusno tindak lakuku ya kuwi wong sing temen-temen cinta karo aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing cinta karo aku ya wong kuwi sing besok bareng-bareng aku manggon suwarga. Kalau sampean nek ngaku cinta Kanjeng Nabi, kudu gelem nerusno tindak lampahe Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, apa sing paling menonjol dimiliki Kanjeng Nabi? Akhlakul karimah. Niki, kalau sampean iku duwe nabi sing paling berhasil sepanjang sejarah. Nabi sing paling sukses, nabi sing paling istimewa, nabi sing paling sae akhlake. Sedaya nabi niku sae-sae, tapi mboten kados kesaenanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nek ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki, dituturi. Dituturi kok ora kenek, didongakno dadi wong apik. Lah nek nabi-nabi liyane ana wong apik diapiki. Ana wong elek diapiki, dituturi. Dituturi kok ora kenek, didongakno mati. Lho. Mulane mbiyen akeh umat padha mati niku mergo kenek dongane nabine dhewe. Kaya zaman Nabi Nuh alaihi salam banjir sak donya. Wong nakal-nakal mati kabeh. Sing selamat urip namung tiang-tiang sing purun nderek numpak praune Nabi Nuh. Lha wong sak donya mati kabeh kepules banjir kuwi yang mergo dongane Nabi Nuh. Sing damel proposal ya Nabi Nuh terus di ACC karo Gusti Allah.